куяаннархоқ литнааровигни пиннерилунгермун микулнгуут литнаарторюгналуутун икааёрлута асерилуутун лиқураалларкаат саллаақнаарпут назавагақлуки литнааорамтун куяаллархпут лиқураалларатник.